0: ngoro merongo kianda mutinyuri ya oeta amangana igoro ya abu tumiki ya maguta usi inflation ya nyarko baki ukina seke nengo kia isane munu kuta isano na isato na igo kubeka eserkari kunyarko baki kuira atua HO Nkwana ya yemo President William Ruto ya usawa ni sawa niyo ya rentile chinkwana usama swali mange igoro ya okwere osibu ya kwa siyansa cha 2027 Gazeti nere likirasu wale igoro ya Raila umakoja mwanyumayo kwa kwae na mwanyo likirase chipe chagati chagazeti yo ya The Standard Nyora ina na manga suwa gare kwa yasoma suwe kirinu asama gazeti
1: Ajuna ramanyana manyana rero asama gazeti
2: Nyekiramba uti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
3: Amategereri karibu asomurubeli ubwe kiramba uti kiegesa tuiwasike rukire na bali yake rukirie nguru kwa Geoffrey Ndigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice mugakoya muni garibiriro mayaga yuko ibirwa ngomba muni bintu binde kuruwa buye kiramba uti kuruwa lia tuenye nyatie kumosocho kitutu chacha south kise county na mange
4: abasa eba kwa ibo na usina waka kwa ibo bande ngaina makon ngombe yana ya sipuri tu kuruwa iga esemenyete kesona abu tulita sengenge wakanya soa kuchi para Oko kanda wane si chete ko chakoro kute mai te chete ko boka ya ngombe ya chiri. Ee di konye la ae nene. Bari kondor la ma bira ka ke karo ba ko ngude ngombe ya nene ka kiba ira. Panti ka keti ka ndua di tene ndua di tuburu di bo suka di na presa. Ibere tu chibe se ngabe kue bok sing ka iri paka nyamata. Nyamata ra na uru tuwe ruwa di ba ini. Mira na uru eri bo sarasi ni miruka. Bona si nyire na ki aba mintu ba. Nkin kore te nko iberu. Jawaban anda agak macam, tadi kau tiga, angkut sebanyak sahaja ni kau rezeki cerah, ni orang cerah sok kau cuci siro, anda baca pui. Banyak orang matok ke korbogoro, mesin begitu, ia kau ganda ya tuh bosan betul ko, bansum buiri, umur ambil itu apa murah, muda korang tak cipara sehingga hari itu hanya, apa biar bago sebanyak tempat ikuba kageiru, temannya na ngaki obi bogo cawan bogo tuhuri bintu guru guru naga.
3: Abaiboli hivi sukura ya mwime ya bobasi egotoka lige na nyamache kisi county ni gobalibirero maiga ya bana babo egotabakana ngabasa likire musikitubwe kiramba utikuruwa sechense mechu na mange
5: Abaiboli hivi sukura ya mwini gobalibirero bono iga na andi mori yuka chinga kibate vire ngabana babo bagendere gusaliko gusaliko komo bana baiga bakariku ike sukuru na ende batu mchitongoro igobako nyora liba gali igijabanyo magukaranse meteime ibako gendere kunyaguwa koba choku waka wuka nejene sukuru yomu singi ye wenere tebono kowerwerwa ebinte bisini ni erinda abana basome kurinde bono igo embwaterere asogo tomwa kitongoro kitongoro litukase erinde ejiji abaire jikorenta bono muchando na kubali bagali giya erinde banyare ko babago goswa emete imebakore ebibitali bono lingane ligali abaire ligotika abaibuli abaigano muichano Bago tebanga abana baigati bari kujikotoka egesa gukia mambia nechimbwa babaire bakororekana na kirocho mwalimu wa monene ni gababwagatira nete ni kamati nsinini ibako nyara ko babakubange bintu byabo kwatikana abuno munte nilibwe skuru yo responsa kurinde bono niko babaire barauba kunyako rosie chai bakonywa bago tebanga amangana gari buya bone kira amangana agendete ko babuye sense moyabo na baibuli bagendete kuligilinga abana babo ngusale kabale skuru yabwata abana abange yabire gutikara busana bo igumu ari mwagonya kuri kamari amaruko kana abantu bakobanganya bari mukuru we skuru kurinda abago cha roti bayo bono lingane ligali yabire ko tebekana onye ekamati eliye ko ba ekuligeli skuru yaba ekuligeli bwango ekonye skuru ye na boige konya abana tibaba isako bibaga aseke nyoro Nekira mbauti kaya kote bayosu batoli kaya jiru kaya nenga ya.
3: Musacho yomu yuro masoni webi koroto ni gaganda na komenyo bandi chinga ki awe kora o yogo kora ekonda sumu chu bandi. Kira mbutu kuruwa sichin samuchegi supo masabu sub location kisi county na mange.
6: Musacho yomu yuete konyoro masoni webi koroto ni gakoro mwanya konda kaganda sumu chuwa mwanya na asa minyata sumu sacha kari Nairobi. Abugase kora ngane konda kaganda sumu chuyo. Lende konde iya le kaganda ne pikipiki ororo ya ye otirinia oro bago. Aso ana kakombe mogo ndo gura gura ke igora kinio bora

0: abwasare ko tokanga bakire nyomba bakoro bwanjari no mugungu yo bwo mujiyo bagaba iboli bagamanya nabando bekenyora iga abaji ko gani omusubati yo gango monto yo tigabera sare ko re gasia ko korona pake bibigi nabwate yedari gonda ya mugonda ko ligya ye chingo chi bikoro bya byarore kanira ko bibe musubati ni gati ndiya gakana kabisa gate abango ina ko komokonye gasi mugondo aiga gero babwati aso boime ba nyora ngatari gonda ko kora bona ria betere ligo nganga nya kuru omusajo iga ngapi abwaso musubati ya kitaga account yo mugako ya yesimi abwaso aso ko ligira bantu message ngatigana na buone gero baji kubwati bakanyora ngatai musajo yo goliga no mugungu yo gendete goliga abaiboli ba genda bakaso modi yo no gabeke report yororo aso musajo ya rangali go ika sekia mokama kagambi wa mangana aya toka ngani gamenya to bande no wone chinguru asate beti ku nganga nya ko rwori morioka omuture tu yakato mwaka genda komanganyeri obogendo bwa ya kurwa saya bono gako abertu bindu bakagezuwa gate bi kunga genda ta basakalore kana aira ne jinse mo jaso boko jikemera alia eko gara gamenya ta iga kwe koranga ne bikoro ta go sona kumba go sona bikoro te biao abase bire ngati yango nya sako nya mosacho yo iga genda sobo eko gara kanya banya kenyoro babire ne bikora go korati biri ebiyengecho
1: omongino yamo ni garbiriru mayaga aga karigu chandu na bantu be amateyu egotabakana ngani go batagete ku muru bari mubwaye kirambo tukuru wa nyamonyo egotuka West Mugirango Nyamira County na mange
2: omongino yamo omobora kakuru wa seke nyorokya nyamonyo moja matuta kebirgo sabroke se nimbire rale haiga magega abantu be amateyaje bagenderete ku muchanda oyeteire asama konwa kirali tukona maliogi no gotianirwa ngana inde ni go bakale komo gosereria obogima magega yo mosacho yego siria obogima waono mongino yo kera chetego ika msa ye keramba utiniga ruwe tebrero byaye ogote bangaga ki eserekali emororera mabera erosie ebarasa echichego ika e groundi aiga seke nyoro kya nyamonyo erinde konyoro boene nande konyora obwasioku ege kogerani ga chakire gotisiwa obogima wetera no nyano se obore mu bubwa mare mu bororo egento kya morente ire obwoba mongino yo niga rogo tebanga na baba ntu bakogosera rwobo kimamune gosori kwa nyoranga omuntu rusiwe obomoyo bono niga kale gosaba bale no gwancho kuya nanda bali bale no kwegena banyare komusabirania ere no marembe atageta se kenyorekyo linda nyare kolenda abana banyagosira kurwa ase ekenyorokya nyamonyo bonya matuta kebirgo sabrokeseni ne kramba utika gosagasana kururuka gocha koligia obotatibonde obwao
1: aba menye bechinse mochio monono sublocation bwo Nyamira County ni go barbiriro asagota bakana bunawo busalia bwo icho ira se chinyomba chigakare gutagura na kuibwa kiramba uti na mange
3: oboibi bwo gutagura chinyomba amono oboibi bwe megondo ni go bwa merire chingunchara familia yamo ase kenyoro kenya biosi aiga omonono ni go basugeta keiga bakakoba bakagende sabali akeiga wago chikwira na gocha bakanyora enyomba ni geta goire chingende chiarenge nyomba echibagora baliko kochikoire skuro bakanyoranga chingende chicharusi kunyomba chiachire bono niko banyarite ko babagwa kera machoroe ekenyore kyo kiamugumo amone kianyangwata amona nyabiasi abwo niko banyarire ko babagutwara obwetani boro bonene bagutagurira abantu chinyomba na koibe bintu kuri nyomba niko egente kikiagechira banyakenyoro wago tebanga na litukeri mo nkenyare ko baligo ikerana na kurwa bwekera mbauti ya chira baka busiango yere mongo ni sabrokeseni na ara asumu sacho yomo aso amugondo kotwa matoke ne keratwa matoka yogo chikobori kuno montore goeta akanyara ko ba ko motebinga nga no manyene onyarite ko ba gonte ogotebanga nyare ko bangu twa matoka ya akero manyene oyaji kobori kwa agakana tamanyitikende na ndatanya korora boigora ne bana gukwana na muntu uyo bona yaretiro bo bisaburo bonene ase gatie yu ya busiango bona abantu niko bakubuli nga abantu niko bachakire koiba bintu mwenenu wa muna morogi ole na bamura koruchi seme chibere busiango na monono ne kerambo dikya lingire licho ne ana kurule buze ya chire go cha chinse mo cha karantini
1: Omosubati ya mwini gari nubwaba chinga kiaga akare koko saleri gubo gimano musacho ya mwiyo kabiru mga koye ajankuru wa seke nyeru kiaru wa radio siri enamba South Mugirango Kisi County.
4: Una mwete omosubati ya kuruwe kenyeru kia wanya mwiyo keroka agasoka kuchinse mwche radio siri enamba kenyeru kiaru wa ya chie toro amona wana babiri chinga ki aige toro ata mwete ingo mwurojo higa nandi yaro ya mwbiye koya yaro mwene nukigima nande mwemosalia wana kira ikiri oro agayansa kolole mechande mingi wanyere ongere korole mchande mikuruwa saba ibo lipaka basubati wa mwabali chikama tichiaye wano baangere kumachanda kejima hane mune kotebe kanu msubati mutanga ni hiyo sirete ya sirete jinchila chubu tutu kani mune nsira ya masangi ya kogera mumuruo neke ora ulia akachiaga tuwa romo msubati ya mkuru maate ya roche na yari msubati yota lengi morongi chikachia chikomora nyakitali ya masangi ya kamubutora wano kuruwe msubati yoruwe de chinsa mchia karoka onyere konyore mchande mengi kogwa salugububo jimamo numu sacho yoyega wano chinga ki amuruterete chianga kujisika msubati ya kaira naka kuchiji semajia sobo wano musacho ongere kwenye kumakwasalibu tu ibitise binge binge na basuati ya bamu wabo wano nyone kenyoro niko kimu manyete bobe basiro kumukura wako mugambi tata ya hitiko tekara mugambi wano nyone kenyoro kimu manyete munu musalia wano nyone basuati ya bamu wabo wanya kenyoro wako bolinga warabuo mbako nyora mwarembe anawaya jinsemeje sivale ya kora babere wako chandu musuati ya munu mumuroyo ongere kwa rama wana baigo musuati ya jitana warabu nge birentane marieta ya birentane abeira kukechu musuati ya jiga paka kuhika wirani la sobo yane kenyoro niko kiara hile kiaranga mwarembe toko bako uwe saba suwati ya wabachikama hati ya mama naba hivuli ya baiga ya kawarumu suwati yuko bako mchonge libo sana
1: Umusacho ya mwini genyole tasa kongu chinga kiachie te kawarumu suwati bama nyaine ase nyagitari ajankuru wa Kisi Town Kisi County
5: ini mwini kina mbeuti kuwa chinsemi chumonya rupa mwuko iwa aiga no kenyoro abonu musacho yo moiga nyara kwa kwenyora chinga kichingo ngune ne chingo ngkerage akera nyara kwa kuimuka na kwenda etege uikanya gitari musacho iganga ikire korno ka uchikoro musacho iga konyo menyetia serandi musacho tametengo musacho yo na kwate musacho ye isabana na nyara kwa uikoro kana kiri nyara kwa ra koi romo reire kai kirai ga bon ri nyar ko ote unga bon tumani ai ningo asanyar ko kurigereria na kurigereria na go bimo pepo asanyor la bona banta bo korra bo mo bimbete batete ko manya biya na somo suba tiori no ruarte asanyar ko ga ko kuno ne di soi ga ho nyar ko ga ko risma mo sa tiori nyar ko ga ko manya ngo soire asatari kubwa rani asatari nene mo sa jo iga ri nyar ko ga ko soka kurene dagere yareta kiri agora asanyar ko ga gutigo korenda asanyar ko ga gutama biyankorodo na ende biyankorodo na asanyar ko ikuruwe kurate ngotya saba sacha kumoko nyar ko moko cha basubat nyomba basuko batwara basuko nyana barbu ompango ya kando nyar ko moko manyaba nyana basubat ya bwo moko nyar ko moko enyora sakon kurochi seme chinga chomo chokisi me account ya kisi ya kene gramba ot kegesa ke korene btunuguru
1: Aba menyebe chinsa mochi ya gian charego ika ama bire ni gobali numu ichano kubweteka na nogo cheruwa ne kiombe kia basae abu wabago tumeka enyasore kina mbao tukuruwa se chinsa mechu chenyalu alichache Kisi County na mange
6: Aini gawele kakwa ne kiwana aba menyebe chinsa mechi ika chia gian charego ika ama bire ya asikiriba kubora na asipare chika ibele chiko lukuruwa so mochi ya gian chere na kogenda kochi ama bire ni gobabele bago cheruwa chinsa yabo tuko chinga kiba kwele na kochi asinga chiyabo ne kiombe kia basae kika yotebe kanabuna ni gobago tumia chinyasore na Una wakunya wabako batabo liji simi jinsa chika chiyabo tuko chinga kibako genda chinga chiyabo asikari wao teba wune kiombe kemo kia wazae niko kiko base pare ili kuru jinsa mchichie chilo ya matoke na wetera ase school ya spesio na una wakunya wabare ase kone yemo iye wate emete megamu na una wakunya wala chinga sole chiga ne chinga kibako wabunu muswati ngwetare gaga ukwa ne simi niko wakunya wabako mutabo li na ase pare nde ili weta kuru ase stage ya gyanchere na wete tele nse meye seconda na wetimbo ko chama bili na una ko ba umela gatiga ti nse meye ga ye seconda liko tilimbo ka wi kama bili ya asba nya ga ba ko ba ochelela na ko bata boli ye binto bia bo ko kanyola so pinge chi pa gi chilba ko nya ba pa ko imuki ni ko ba ko ba ura na ko genda ne binte bio e korobo no ba ku lo bilo bia bo ja sa ba chifu na ba gambi bonsi na ko ne kyombi ya ko minto bonsi na ba nya nyimbo ba nya ko ba ko ne ki bunango ko ba mo ki na ko be ke ba tirol chinse me chiga e ko gera ni ko ba ko bola na ba ka gruwa bandene ni ko ba re awasa cha ba bere a una ndi basi me ke te nya so le chinga chiabo ko rendo ko ke a chinga ki a chiga tampo ko ke ne ta nya ko ba ke ko mo ki bu yo ko lu sinya so le chinse me chiga ko ke ra bo no ba cha ki re go che la ba me be chinse me chi a ba tu mi pare e ga chin sia bo tu ko ne ke ra bo ti cha ne ranga ne ye na ko ru ko ko me ro go chi a mare go ro
1: o mo te ga ri a una ya ra o ko ra ka na se be nyoro a o bi ri tu e ta na ine e rende chinga ki ke ra bo ti ke ko ru ka ti ke ko ru ki a ngoro ko a Geoffrey ndigo montomia o montoma best o montoma nice na ko ganiri o tora watere liubia
7: de kera mbauti kiegesa ubotati kurwa sebinyoro.

yoko na kuri ngombe kero monta maevinga wanche ine sumoko monto dawa zizo pimwa zinaweza kumumiza mwenzako deka ni kumina istri joka chatikari chumakura actually kumina hivili chumakura nsg7 chamambia hiyo dawa ya mapenzi hakuna dawa kama hiyo buwa.

0: FM.
1: Imanye na mangana mayegesa aso wenye.
2: Ede kaya mo igoro yeche severe chavano mambia mangana maye asenchirere yo wenye. Aba Kenya ni goba oro kiro gotago kiwa kwa wako watkana nugu kino kwa nene kwa ili goliri ya maftavu na yara litu kwa wili tukore goro ne kiombegi ya ipra. Ne goba kwa lili ya bangivense ya muyo wa sombibu na chigali na boda boda. Vate vire nge vale nubu wabu igoro yobo kwa lili wabu ege kwa geramba manyeti kwa sabiri ya mba chuancha waka na ligo liri goro uli yobo sombi. Ani gaba Kenya bwigo bate birenga ni go erubobe munekere ngo kyo bogima ni go kegendere to go kina kera buna bogo kya no nye serikali o mwaka bwichirwe ibere meronge bere na ibere yali etira go chikororo bya obogima bwo mu Kenya ubutambe Omora ibuen somos kwa ili amruto li tukoli alero ni garobe ilikura haba Kenya sogo chengiru mwako yomugeso yokaveru mu Prime Minister Raila Odinga kukwa. Nige merobe lionsi kiraneta somo yogo yoko arigani guli tukoli alero wa sense muyami gwena bondo siya ya county. Nige familia Raila e arigani tiabarai au au korwa sense muyige siya sago chengiru li tukelio na bo igogo chengira alianya gusiranya aritego ikirania. Omo gavana we county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo baine keri abamenyi we county ya Yuna ni gavana buna na genderre to ikirani ya magenderro asense mu yobo cheno na monasti nyagitali kolengana ni chira chiri aliete ase manifesto ya ye ukwa na se conference ya tente me yomo cho Nyamira buli tukore goro chinga chige karona babwatani we chi board chechi nyagitali cha level 4 ni go mu gavana Nyariba tebete buna tayari nyagichi nyagitali au au chiakini we elio abamenyi be go yobo kwa liru wobo gweni ya ange na sivale. Awa usababu nye nyimbo kuro Nyamira North ni gobacha kirobotu kigoro yobo kwa liru yigose yomuliru yosambiri chiduka mwone biosk viyaba unchiru liya senseme yon. Nigo kore ngana niripoti ya wanya nyimbe tarama nyikana nganingi ya chaki yomuliru yochaka chinsai kuminenu usichabonu mambia niga liyo kwa limi yomuliru ya serikari ya kaunti nigo ya ika senseme yon na kwa limi yomuliru yon osalie nibo na kubatiga ba unchiru liya bagenderete kubarasara. Na ba unchiru liya bime gubani meyomo choke umbu ni gobago ke ire ebirengo byobochenu asechire yo amatukabangoiga bakorona naftal beno yogene gabonchire yo batebiruna samatukamagenga ke umbuni go yabwato mochando mobebwe ubiye sekolende bono mochando yokolirwe nakoruri bagaligiya go cyase bari go kore biashara byabo nigo basabira machime fereje byabe kwa cinse mo chonsime ya ke umbu eri abakonye kogendereria obochenu bwo aina yanda manga sinchirire yobo ikira nasa manga na ituye chinsa isato Elieta Drusilla Obiero.
1: Nyei wajio amona yande wese mie asobu ikira nu.
3: Yeze yeze teri koroma monyene. Yeze yeze teri koroma monyene. Maruma monyene.

Yes, FM ile kemirongewe na isano na ibele ase amangana yobwagachi gwentu nkeri mnago batisha aida orosi bintu wewe sasawa ese kero wacha kere kwa gacha wasimutu wege bintu wiko kongena ni wiko kore kanire ase kidane mabati kwa bako kukwanya ilindirio onyore kire kemota kere kwa kora sinchira ilindungi babu katikira aina ye bintu wiyonsi piyota kete mabati aina mbali mbali na bago kere kemo kilita kete ase kuweke kere makia kualitie kere nko kiguro magoli ya rama ya kabisa delivery ingo seko kwa mbari kuwaka ni besi ndi onsi free delivery asinse mendi onsi insi ya kenye ehine ya kidani so utarati kuchaka kwa gacha karibu olenga king kwa gacha ule smart ya bako kwa mbari mbati yao free utari waka na kini onsi paka nseme ndi onsi insi ya kenya ni wako kwa tarira alia asinse mwa ya eastern bypass asinse mwa ya ruiru usoba krismesa namba 0709 118 300 0709 118 300 boresha mjengo na kidani mabati pamoja tujenge kenya Ya kabisa jide ke mirongwe ni sana na yuwele mirongwe ni sana stasi njisa vile chamambia tuchake chinkona chito lakini kwanza tunanyora ujumbe kidogo.

0: ngana mayegegisa FM ingako ya manganonsi
1: neiga ba Kenya nababwatani aho aho bagenderete ku murunka niririgo riregoro ya mafuta moye gabwo kunyura umwako yo mugesara loading akwani go genderete nabo igumura ibense gutiana go chikogenderi ya merobiryo korosi ya magenderro chete mo aho aho aba wene china skoro enotsi go chikogire merimo go chakiro mutenyo go cha
0: Suike, ujigo kuluwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi Rusila Obiero
1: Na kuwariga nirio motekerari tuye manya mangana magia Senchirere yobu ikira numuna tuye nyolira SMSA tu ya mangana magia Egisa FM Omurai, omuaka oyomoge sa Raila Odinga akwani gomu yega buharigani kukonyura umuaka, kukonyuru umuaka yoyomo na voi gogo chengira alianyalire ego ikirania. Negaba kenye gati ya babara ibe virengo au basangireka nirasogo ikirano moyego yubo kumonyura Raila. Omo yego kuharigani wase county ya Siaya ensemo ya Bondo. Negaba rai au na gati ya babaliwa ya kuru enseme kwa mira nene serikali Edwin Sifuna James Orengo Babu Wino Jack Wamboka na bande baikiranire nego boigomungina Raila Aido Odinga aruo kubuligo cha sabara ibali bago ikirana banyali gwetanga kurwa sogwa kasiasa chiokoramana na boigo kuruterana amangana ne chinga kiboigomu ako yoyo mu gucengerwa ni gababu atani na banchi ba Raila boigo bakwanire ali bagenderete kwego kelya kobwatkana no kwerwa kwa yego ikirania ayonse ne gabange batebire nga Raila ni gabe gitumo chango munene mona sokorwa ne ra demokrasia ya Kenya Idris Mohamed ni gate Virenga nigo Raila renga sumustari obosyo kwa ine kinga Kenya ya virense yetenenere tege demokrasia.
2: Zamani kulikuwa na chama moja ilikuwa inaitwa KANU.

0: Mwye mwuchia siye nda sikere ngu yiko miguru yemia Nkubu watika na no komenta kwa mwuri ya mabuta Ege nto kiego cha kubomo sigo mwulita saba kureli wabo sombi Mwabisoma na niwe kiumbi kio wakureli wama tatuwega Kenya Albert Karakacha Nika watibiruna Aba memba babo nigo bago chikubitrili wa komenta chibese ichu Iribo igo banyo wale kiende kuruwa sobo kureli ubuo Karakacha nika watibiruna Yarure kanili maisimoro lengo mo president William Ruto Osinyiru wikira no kuiwa na wikiri tabuli itanga ni meya Mombasa Ase o kuiwa no kukua watemirubili huo chago kia ike ima Ligo liru kwa ikiranyo wakura liwa matatu. Iga kwa tebabuna suku iwa nukuni kwa ikwere tenga bache kwa iwa libaga. Banyale eko leta kuruwa chinze cha isiko chigali choba sombi cheta nete chiribu emia eye mwashitari kutumia mabuta. Kulende ingane yutira nyara kwa ikiranyo. Uku iwa nukuni kwa lenge kwa leke sikika kia matuku emerongo kianda kwa semeti nye tatu. Kuruwa chinga kia babata niwe kiumbiki kia matatu. Ama numo president William Ruto wa kurete umo sangirikano ime ya Mombasa. Chine chinga kinaenda maguli ya mabuta ame. Ndata na kuilirumo giro se sekta ya matatu. Karakacha niga wate vanga nigo vono. Vale ngetego cha wikia oko gania kwa bugo cha se umo waziri wa mangana yoba Sombi Davis. Chiruchiru. Ege kogera emirubili yabu ya abuli tangani, tira nyara koleta matunda, ilikuli gina hindi chinchira chinde chira nyari kukayana makongo, abu athira neti obo sombi wa matatu chinga kichiga, ama guli ya mabuta alige sara. Kuruwa semesa yobo unchurulia ilitaliane Isabella Kwambuka.
1: Omwelio wa mangana majikuruwa a semesa yobo unchurulia jigesa FM.
2: Konyora bantu baito wa Papa Siko the Bad una eskiza tuni ya Overstar 811 star 445 hash